0: Dan, kuchukumusu mkutumusu mwenda. Hal FM, ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Lye dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja mendoa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma, bosaye chocha. Obeji nyogo kaka sanyalala. Bosanyo vamonu sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana, yakakasibwa National Drug Authority.
0: Ngabali wa mune.
2: Hamza, Islamic Schools, Eruwero. Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi, abetisulo, nabavibweru. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyo luwarapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zide ruwero. Ovilemu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Biri, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumusu mrinda. Alefema.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabariki Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوايا أذان كتكم سمكتني سمريدا على فهم الكل اليوم توابدو
4: كانوا كي كتك أذكار زكاة ونجز قوشتي والنبي صلى الله عليه وسلم بيتوتجزا توم توابز سمي الله مشينجز الشيطان كتو صوبدة بويشة زيولي دزينغا بليرونا
2: زيكتو سبواكو Fresh Mind International Abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufuni laba na Uganda eminimu emitaro wa mayanja bakubireko ku 0704 23 16 nkaga mutano.

0: فذوقوا بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون
1: Owagonja, unafute kudisa, na isao ono.
0: Baino mwana, na yenga omu, kutunulia mwenenga mkwasa omwana, yu mwana ya baga tangi, elementi ya baga tangi yu mwana.
1: Na yu
0: unamunwa atunude kudirisa.
1: Kudirisa.
0: Nona yari atunude no murukubu wa basi. Na yenga wabamu mwa atunude no murukubu, nga atunuli defi. Paka lwede waga ati habayi, uluwa wadwe tusina, wuna yiba hii. Metaga
1: emergency.
0: Iranozo
1: tunachiruka
0: ekirecho.
1: Erubirizi.
0: Twatu launga tetunde bakana kuwebaka.
1: Elai.
0: Nga tebasobola kusula mu nyumba bukka. Nga tulina okubataasa. Kakati nno. Yembere yegwawo. Naye baagenda okuvaayo. Nga batusalidde n'embuzi ssatu.
1: Embuzi ssatu.
0: Nitusirya.
1: Twasirya.
0: Twasirya.
1: Msajja yagenda. Mwenye waliwo ekintu ekikuvaako nga kibali kikutu. Kati ojukira muntu andi kwa ntwai tuwa na kusipimu kansu ngoli ya lisi kwa gina na inga ya mulisi ya ati ni mgama pangi sa sipesulo kurete wano na gama ndu yafumi ya mfuru ati katugenda fina na ingu lisa wa yaji kutibu wati eskesi ya ni ya gama ndi na mundu ajia
0: ajia
1: kakati
0: buwe mfumbo
1: betwala betula ba results tuwa gendo kuveru bilizi na kuzetuwa marayu msikeyo nga wallahi yalla hakuna
0: hakani njalla hakani nga bala haka nga basika
1: nga basika
0: kakati webo bufumba atika nkubulili
1: na hiyo baye ada yao
0: wechiri
1: kati wajama ndipaga antibuzimu
0: ilabu inakuwa buzimu inasa ingaba wali soft senge siteriwo tu inakutambula tutio
1: tutia
0: bwe tutio kutenge ilagana kuyomba kulambuka kufa سبحان الذي خلق الأزواج كلها مو يقول في في في في في في كأنه قدر سكوعا ما تيجي أكو بيرا وتشي نعابو تشروز تينا غوروا أدينا كتيريا
1: عشان نكوزي نغوروا وعما وتعوما كغوروا
0: تصور
1: وانغورا
0: نعم كأنتي إنجاك لا كوعا ما تي أبان تباري باتونو والله يقول أبان تبافيري يقول آدم نهاو era ragadu wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha sakan babatebenkeze musule nabo byonna bira bitegeze kikimu mutugosula naye ato uwebako ouganero birotesi litaskunu ilayha wajaala bainakum mawaddatan wa rahma nebe benanga bina ate opposite yabyo mawadda itiko kuba mu kuwagala n'obukyayi warahma nukusa siri gangana ila nubutasa siri ulira gani kakulie kemeri wanyeziza
1: wanyeziza atawa kuwa jiguzi
0: ochulira ya kati metuma loo kuala tumazo kuala utandi kwa aduazali wanga babiri babiri uluto lunongaruwa salu nolumbaso lumbaso ngarufu mbiru uluwe mabega kwa inyusunde ya luo kumulembe kwa adam atawa avantu bonda bonda ibaba lukutandi kukwe wa soko ati mungu na abatu murundi gumu atipo ndaya balikawo ujaka abantu abatu ninyo ngatandi kinsenu omanye seno nkadde
1: seno nkadde
0: toiza kujua miaka milioni biri uboji sedi sisa tu uboji sedi eria yombuta balikawo miaka nkadde kati chiba chitegeza na obu fubo kubanga chichiko uwechata adikiru wako na obu kadde toi inacho ukula chipia mukadde abuna abatta nabiso salama ya gadi mabaina adam wa nuh 10 quruni
1: olemi ne 10
0: kakati atenga botunule batu wala humu adamu idris nuh huduma kakati humu adam idris nuh nuh wakusatu
1: mulembe wakusatu
0: aha idris yali omu kubazukuru bani ba adamu ataba liokupe wa mukarrabini kakati

0: wabu wabu kazi wa singabe wata mwagali za na abachiri wakati kala agende na ye wajini rietu sindi seri no bulimu saja wana agenda anga nga kuwa mafi
1: mafi
0: katikuwe risoka Sheikh Yahya Mustafa Kwarunje no. Yukura wa alalmariyidhe umurada asomerwa rajulan babera nga musajja kana au mraa wa mchara ayati rukuya ayazar rukuya almadhukura zituwayo gira
1: ku okay.
0: Fa innataka aljinnu jinniyu almuakkal bilamal biriba nga ryoge de jinni iriri yawe umulimugu
1: okusibaga
0: au bisihiru wokuroga fayataamalu mahu ulmualaji atani kukura gana na ryo ono mujanjari nga irabe bamu nyonyola okulibu zedini okulibu za jirifa okulibu za rudawa kama zakarna me kablu tarika wesalu ani sihir alibuza ichisuza ichisuka biribari ugede edogo lirijidawa waya umuru bil khuruj min jasadi almarid era alagira lifurume mumbiri guachi
1: mumundu
0: faini kharaja ataina bisihiri biriba anga lifurumie tugenda ne doge ke ne doge yo weriri kwanga jini jinso kuogera awulira neriga mati batu sindika daga liri wano na wano na wano berimba anga mukakasiza ne mulifuna nabtiluhu bil ihraqi tuli satura na kuliocha fayubutulu sahir bima lukulio chawiridi wivari simba edogo lyo nalio nalivari onone sebi idhini la kuruwa inzabwani
1: wa Allah
0: wa yashfa almarid
1: etamutuwa
0: ahona wa illa miyamtik nagame tuja gena pola yuta sumisa emiro gundi na yuta sumisa ku evitono tono na inga wadubate gete
1: beriba terio gete kwa musu kuruwa kusuma na lita
0: yugano kuogera Nirigano kuogera. Osomere domuluwa dono. Aganyo, riganyo kuogera. Chichokola na atibimain tuleta amazi yakfi le agtisari wa shurub agamala ukunaba no ukunywa. Alghuslu biduni taskhini ilmai nga amaza kugana abibwa awatali gafumbako wa biduni munadhafati na watali gasengeja wafigari alhamama atika na abiwa mchitali china abiro fayakrawa ala almai ayati rukuya amaza kugama rukuja omuntu asomeramu ayati rukuya wa ayati fakir sahir na yazo kusumurulachi wa ayati shifa ni ayazo kuona wa yukaribu almualij unajanjaba asembeza fama huu ومواغو من الماء ممزي بحيث يخرج فيه بخار الفم الناس برزد دلنگا بولاما ومكا نغبود دفو باد دفو امپيو ومكو فاموكا موا وغلاب ومكا فاموكا بولين ايو كيرا بيتنا نيوك بيرا موينتا نورا بانغو افام بخار الفم اول انف الذي يقرأ به القرآن ومتواسين برزد دلنگا Ogulira. Oluvuku muru no luva mukamo. Na alusembereza dala awali obachidomolo babafu na asomera mu Qur'ani. Babata kozejo au yalla isba'ahu fil ma'i. Obateeka olugalo lwe isba. Olugalo lwe mazzi.
1: Obo mkono gwe.
0: Thumma ya'muru al marid fayashrub oluvanyuma bwamaliriza alagira omulwadde nanywa wayaktasiru nanaba wayadliku jasadahu na kuta kutumbiri gwe wa rasa unumutweke bilma inamazi jayidan burunji nyo wa huwa yusami Allahu ta'ala asoma bismillahi bismillahi wa sawfa yatimu shiva bithini Allah yesonga yesoka na inge ilimwe bintu vimeka jini yokogera mweriogera nerigama tuwano wiriateka dogo genda imirira lisime lijeyo obali limufaliso lyoche awo dogo libali weddewo obasecho yongera okusoma mama's

0: Radio yebade Ayatollah Kolosiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231665 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'ayina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم